Mi tole mi tokwe nmi me. Bo tokwe nmi kaka. Odo FM 104.3 mi ton kodon weketen e tokpa ton chinkone. Sebastian ya wede o. Ewa ime do mo jie. Mi kule bo tokwe nmi do po mi ton e do fide fide. Nime do kuwa kuto ton leo mi tokwe nmi da kotra la. Mi mo usa.

0: Allô, don numéro kan wey.
1: Allô, bonsoir.
0: Mi kou do le wey nou.
1: Oh, le wen kuna.
0: Mi flin kon mi ton, mi kou do fye mi yon mi yesin kan.
1: Non, yon mi do lika.
0: Lika, ey yon.
1: Le de kol kama.
0: Ey yon.
1: Kou mi ton, kou e vivi. E vivi nou, kou da siwa yi koko le. Chon jo ja di ton le yo, koko de utan.
0: Kabi.
1: Mi men yi vito bo yi zinon. Bon, mene vou na gosi zon. Alo, vi mi ton na gosi zon. Ou na yi kwa mende akwe ni. Alo, sou yon na kwa mende akwe ni. Mi mi na kwa kwa yi do fine yon. Mi na kwa kwa kwa mi kwa yi repo.
0: Mina wa ite?
1: Mi na kwa kwa kwa mi kwa yi repo.
0: Ene.
1: Paske, eno kwa kwa to kwa. Me wè mwen kwe di men yon so yu a diyo.
0: Ganti.
1: Me wè mwen kwe diyo so Zouzou debou nan wani.
0: Jom.
1: Mwen sa de gen. Bo ena mwen mwen ek de ek be gen. Bo konton gen ekwen yon bo ek an mwen ho. Bo ek an mwen ho mwen. Eno nou bok kata sa yon bo mwen. Nde yon konton gen kan. Ede mwen.

tari ole yo na jino tatajina kwa mpo no tekwa luno ya sinkwa unu bobo nuwa pliki diye kwa inu luwe nblo tingbe juli yo mino tekwa luno ponchi jibo kode kode tiyo na jino nondondo poro kwa mito kukula nywe ikwe toro nasi kutekwa luno kwa mena nyoni mito kwa mwura beji mitele kwa wankadido meji mirisu mikuru akbagwe jindo poro kwa mito sin Sebastian ya kwete waru mwanchi doni demi kutungwa inajino kumi kwa rukwana noe kome luna nitakwa lule ya foswa fose nuko inatino nuwale nkoto mentogbo miro benji eluna ya basi ya bo mime ime lilu mako doto miro nuwa bito imi besin zanzan kaje kailo me ayemi tunro benji mino doto besin kawa tarimeo ewebe bo miyale no kwa najino kute dogwe kaja ite omika nakadwa e kome ino santi yon dido meji finwe finwe yon kwele kasi madimi osi ya bon na gbon fi lo dope lo koropo mi tan asan tan ton di na jino waye mi kendo yi me me lo yin opo fu tengbe julo da so me na bewe di kana wa gbelu kana hen so ni da li di ali di nui ali an di di we do mono beto kulo me ko chuno si aso me bo aso me no pa me sin eh mi kendo nu mo nkan ton uti tengbe ton kana jino nto pe mi ro be jina chat mi tele de su mi me me lo jo fu su de me yo gbe na pon lo koropo mi tan si ya Moropo mi meme lelo bonu wadi de talibo na jino sota ko fi mi tekpo lo le kende wo le tokpo mi ro meji mi dele mi ko wa lo fi be no santi mi na to inu di de mi ka ko tun pe yo e so nu wadi to te yo e na inu ko ko ko yo ko eri yo e ro so do te mi bu ndo meji bi na tekpo lo du e lo ja wa ru ayi mi tan na vonu po bai vivo me on sin ye fa me mi no se ko tekpo lo no ka ko ri yo mi tekpo lo do to lo pere ko